0: 貢献をしたいと。肌が動く間は貢献をしたいと。肌が動く間は貢献をしたいと。肌が動く間は貢献をしたいと。肌が動く間は貢献をしたいと。
1: あれ？アンセチス。